Datuk Mohamad Nasiruddin Daud menyifatkan pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi ruang penting untuk memperkukuh hubungan antara Kelantan dan Kerajaan Persekutuan, khususnya dalam menyelaraskan agenda pembangunan serta perkara berkaitan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan negeri akan terus meneroka dan memperkasakan sebarang ruang kerjasama yang mampu membawa kebaikan kepada Kelantan dengan semangat saling menghormati serta tanggungjawab bersama. Beliau berharap hubungan yang baik dan kerjasama erat antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dapat terus membantu membawa Kelantan melangkah ke hadapan menuju Kelantan maju, rakyat sejahtera. Jabatan Audit Negara JAN akan membuka kaunter meja bantuan di Ibu Pejabat dan JAN Negeri bagi membantu syarikat kerajaan menyelesaikan penilaian sistem eSafe Audit. Kaunter itu akan dibuka pada 11, 14 dan 15 September 2026, Jumaat, Isnin dan Selasa bagi persekutuan serta negeri-negeri umum manakala Terengganu, Kelantan dan Kedah pada 13, 14 dan 15 September 2026 iaitu Ahad, Isnin dan Selasa. Sehubungan itu, syarikat yang memerlukan khidmat nasihat, bantuan teknikal atau perkhidmatan lain yang berkaitan untuk menyelesaikan penilaian kendiri sistem eSafe Audit boleh berkunjung ke kaunter meja. Sekian perkembangan berita Kelantan Sana Sini edisi Sabtu 12 September 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Ada sokmo masih lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun masuk di jam yang ketiga, 8.12 minit pagi. Aduh lah hodeh, tengok luar tu lapu jalan pun terpaksa lagi muka gelak je ong deh. Di kawasan anda pulak lagu mana kalau di sekitar wakil cik ni gitulah deh. Nampak supurnya. Tak lama hujan tu nak lagu mana deh. Jadinya kita ni lah kena bersedia sokmo-sokmonyo. Kalau ada dah yang mana keluar lepas ni tu, ingat tu payung jangan duit talah lah. Tak boleh tinggal musim-musim ni deh. Dan juga untuk anda semua yang mana dengarkan Liz mungkin di luar daripada kawasan, sebabnya okay, hari tu ada Liz balik kampung di Kedah lah. Lepas tu makcik-makcik, mak sedaranya bertanya, lagu mana agak nak dengar anak sedara ni kecek? Berapa frekuensinya di Kedah? Minta maaf, banyak-banyak sana tak dapat. Tak dapat lah dia punya frekuensi tu. Jauh tak dia nak sapa. Tapi lagu mana nak dengar, boleh sahaja dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Kena download dulu ataupun kena muat turun dulu baru boleh dengar Kelantan FM deh. Cuita kelih. Dalam telefon masing-masing tu lagu mana ada ke tidak. Kalau baru je beli telefon, kena install, kena muat turun dulu baru boleh dengar secara percuma deh. Tak kira lah di mana-mana sahaja anda berada. Nak pergi overseas sana tu, listeh dah tu, jauh tu deh. Dapat je siaran Kelantan FM ni. Jangan duk gusing asal ada internet. Kalau tak ada tu, tak boleh nak buat gua gapo-gapo adalah ni. Nak lagu mana kalau tak ada internet kak? Tapi yang paling penting kena ada lah baru dapat dengarkan kami di mana sahaja anda berada, okey? Dan untuk anda semua, sambil-sambil kita duduk layar-layar lagu, duduk layar-layar info yang mana Liz kongsikan untuk anda semua. Ini jom kita layan juga lagu daripada Adik Wani dan juga Ida Ezrin, Baloh. Pagi-pagi jangan duk baloh lah deh untuk anda. Gu pagi, gu kita belakang.

Abang, itu lagu nyanyian daripada Annie Zakri, Satu Cinta. Lagu yang akan dinyanyikan oleh adik Naufal yang merupakan wakil negeri Kelantan bagi debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 yang mana akan berlangsung pada malam ini 12 September pukul 9 malam di auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Jadi untuk anda semua boleh sama-sama kita beri sokongan kepada wakil Kelantan iaitu adik Naufal. Boleh sahaja saksikan di siaran langsung TV2 malam ini pukul 9 malam. Dan untuk apa maklumat kita jugalah, sebenarnya seramai 12 peserta cilik berentak mewakili Zon Semenanjung. Ramai tu 12 orang. Adakah Negeri Kelate akan berjaya menjadi antara 4 peserta terbaik yang akan dipilih untuk layak ke peringkat kemuncak Bintang Kecil 2026 yang dijadualkan berlangsung di Kuching, Sarawak pada 25 September ini. Jadi kita harapkan adik Naufal berjaya buat yang terbaik. Kami di sini akan sentiasa menyokong perjuangan adik Naufal kita dan juga membanggakan nama negeri Kelantan. Dah berada sebenarnya di sana bersama dengan penerbit

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

0: Бъдете се тръзня. Elemen citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun hadapan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pelaksanaan itu melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 yang turut menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia.
1: Kita boleh laksanakan seawal kurikulum baru tahun hadapan memasukkan elemen citra Sabah dalam kurikulum. Jadi saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia, Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Fadlina menjelaskan perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, Serian kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 260. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 8 lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap tidak sihat dengan Seri Aman dan Samarahan masing-masing pada bacaan 196, diikuti Kuching 192. Selain Bintulu, Sarike, Samalaju, Mukah dan Sibu, kualiti udara di 45 kawasan pula dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 13 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.3 berlaku di Laut Jawi Indonesia pada pukul 5.23 pagi tadi. Bagaimanapun, Met Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan tiada ancaman tsunami dikesan yang boleh menjejaskan Malaysia susulan kejadian berkenaan. Luar negara, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 mereka setung minggu ini. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang laut saluran paip timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran paip itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Sukan tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain Jerman Alexander Zverev mara ke akhir selepas menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 dalam aksi separuh akhir. Kemenangan itu membolehkan pemain nombor 1 dunia berkenaan memburu kejuaraan Grand Slam ketiga berturut-turut selepas menjuari terbuka Perancis dan muncul naib juara Wimbledon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, baik, kembali-balik bersama dengan Lee Soon Chu waktu ini 9.31 minit pagi. Hari ini dah pun 12 September. Kalau dihitung kira 12, 13, 14, 15, 16. 13, 14, 15, 16. Ada 4 hari sahaja lagi untuk kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2026. Cuti pula. Rasanya 16 hari bulan ni jatuh hari Rabu. Tu dia. Jadinya kalau untuk sambutan Hari Malaysia 2026 bakal berlangsung di Borneo Convention Center Kuching di Sarawak pada 16 September ini pukul 7 malam. Sama-sama kita nantikan sambutan Hari Malaysia dan kita masih lagi sebenarnya dalam bulan kebangsaan. Jadi kena semarakkan jugalah semangat patriotik kita, bukan sahaja kita menyambut 31 Ogos. Bukan semangat membara-bara hanya pada 31 Ogos, tapi kena sentiasa kita semarakkan semangat kebangsaan dalam diri masing-masing tak kira masa. Okay? Dan juga jangan lupa yang mana dah pun pacak jalur gemilang tu, cuy tak kelih, takut ada yang terjatuh ke ataupun ada yang dah terkoyak, kita kena gantikan, kena letak elok-elok, letak sebaik-baiknya, ya. Okey, dan untuk anda semua, selamat mandi, selamat mandilah, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Nampaknya cuaca dekat luar sana tak cerah, tak panas. Dia jeong mendung kalau di Wakar Cik Yeh tempat anda pula, lagu mana. Harap-harapnya baik-baik sahajalah, ya. Sebab kalau semalam pun kita dapat tengok di laman media medsos, khususnya di Facebook, di Instagram, perkongsian daripada mereka yang berada di Cameron Highland di Pahang, ada setengah kawasan yang dilanda banjir lumpur. Jadi kena berhati-hatilah, kok-kok lah, ada nak pergilah kok nu tu hari ni, tengok dulu lagu mana, okey ke tak okey, boleh pergi ke tak boleh pergi. Takutnya ada jalan yang ditutup ke gapo, bahaya untuk diri kita, kita elakkan dululah, ya. Tak apa lagi, hari lain pun tak apa deh. Sebab nampak macam Taman Agro Mardi pun ditutup sebabnya ada peningkatan air lah di kawasan tu. Malangnya tengok tu. Jadi kena hati-hatilah walau di mana sahaja anda berada, ya. Dan ini jom kita layan lagu daripada Mary Goslow, Lelaki Idaman, dan menyusul lagu daripada Cik Teh, Tingat Weh, untuk anda di Go Pagi, Go Kita Belakang.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

0: anda.
1: Info Sukan Kelantan FM.
0: Info Sukan edisi 12 September 2026. Kuala Lumpur ke final tumpaskan Pahang selepas drama penalti. Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death selepas kedua-dua pasukan terikat 3-3 dalam aksi separuh akhir penuh dramatik kejohanan hoki Piala TNB Tun Abdul Razak 2026. Lebih mendebarkan, Kuala Lumpur berjaya menyamakan kedudukan ketiga. Perlawanan berbaki hanya 14 saat untuk mengikat Pahang 3-3 selepas 60 minit permainan, sekaligus mengheret perlawanan ke penentuan penalti. Dalam penentuan shootout, kedua-dua pasukan sekali lagi terikat 3-3 sebelum Kuala Lumpur akhirnya muncul pemenang menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas final. Ketua Pasukan Hoki Wanita Kuala Lumpur, Nur Syafiqah Muhammad Zain, memuji semangat juang rakan sepasukan yang berjuang hingga whistle penamat. Selain menyifatkan gandengan pemain berpengalaman dan pemain muda sebagai kekuatan pasukan. Kuala Lumpur berdepan cabaran kecergasan selepas memberikan sepenuh tenaga pada separuh masa pertama sebelum keletihan mula dirasai pada separuh masa kedua. Namun keinginan tinggi untuk memperbaiki pencapaian musim lalu menjadi pencetus kebangkitan pasukan. Kuala Lumpur akan bertemu Selangor dalam aksi akhir pada 13 September di Stadium Hoki Majlis Bandaraya Diraja Klang MBDK Klang, manakala Pahang pula akan berdepan Melaka bagi penentuan tempat ketiga dan keempat. JDT kekal kedudukan Benan NSFC 3-0. Johor Darul Takzim JDT membenam Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri pada Jumaat. Kemenangan itu mengekalkan kedudukan JDT di tangga teratas Liga dengan memperoleh 15 mata. Gol pertama JDT dijaringkan Zahir Databar Syaab pada minit ke-11 selepas memanfaatkan bola muntah daripada penjaga gol Azri Abdul Ghani. Bersan Da Silva pula menjaringkan gol kedua JDT pada minit ke-30 selepas menyempurnakan hantaran Afiq Fazail. Manakala gol ketiga JDT disempurnakan Marcos Gilherm pada minit 65 menerusi hantaran Arif Aiman. Ketua Jurulatih JDT Zesco Munos berkata, beberapa aspek skuad perlu ditambah baik seperti tempo permainan lebih baik untuk menyerang bahagian blok rendah kat lawan. Seterusnya membuka ruang untuk melakukan lebih banyak serangan. JDT juga perlu berhati-hati untuk tidak membiarkan pemain lawan mendapat peluang mudah untuk menyerang gawang gol. Sementara itu, Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Gimenez Alkanis berkata, meskipun JDT dibarisi pemain yang beraksi di peringkat Liga Juara-Juara Asia, pasukannya tetap yakin untuk bersaing dalam perlawanan berkenaan. Sekian info sukan edisi 12 September 2026.
1: Info Sukan Kelantan FM.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Solehah Makzim menerusi berita Kelantan FM. Penyambungan semula perkhidmatan kereta api dari rantau panjang ke Sungai Golok, Thailand menjadi antara wishlist penduduk setempat menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini yang dilihat mampu menghidupkan kembali ekonomi pekan berkenaan. Tinjauan media mendapati penduduk berharap kerajaan mempertimbangkan peruntukan bagi pembinaan semula stesen berkenaan selain meneruskan usaha mengaktifkan kembali laluan kereta api rantau panjang Sungai Golok yang pernah menjadi penghubung penting kepada penduduk dan kegiatan perdagangan rentas sempadan. Pada Januari lepas, Menteri Pengangkutan Anthony Look dilaporkan berkata Malaysia bersedia menghidupkan semula sambungan perkhidmatan kereta api dari rantau panjang ke Sungai Golok, Thailand bagi memperkukuh hubungan pengangkutan serta ekonomi dua hala antara kedua-dua negara. Menurut Look, langkah itu termasuk penyambungan semula koridor rantau panjang menerusi laluan rel antara Pasir Mas dengan rantau panjang melibatkan projek baik pulih landasan bagi membolehkan perkhidmatan kereta api Tanah Melayu Berhad beroperasi sehingga ke kawasan sempadan. Optiris 4.0 Bersepadu mencatat nilai rampasan barangan kawalan dan aset berjumlah 3.38 juta ringgit daripada 12,873 pemeriksaan yang dilakukan ke atas premis dan kenderaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Kelantan Hanif Yusabra Yusof berkata, sebanyak 67,077 kilogram minyak masak dirampas dalam 54 kes menerusi operasi itu dari 16 Mac hingga 31 Ogos lepas dengan nilai rampasan berjumlah lebih RM183,000. Beliau berkata jumlah itu merupakan kuantiti rampasan tertinggi bagi barangan kawalan sepanjang operasi itu, manakala rampasan kedua tertinggi melibatkan diesel bernilai lebih RM230,000, manakala petrol bernilai lebih RM36,000. Hanif Yusabra berkata, operasi itu turut membawa kepada 222 kes dan 90 tangkapan di samping 193 kenderaan disita selepas dikesan terlibat dalam kegiatan penyeludupan. KPDN Kelantan akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan secara bersepadu bersama-sama agensi strategik bagi membanteras kegiatan penyelewengan barang kawalan di negeri ini. Seorang lelaki dikhuatiri lemas selepas terjun ke Sungai Golok ketika cuba melarikan diri daripada anggota pasukan gerakan UMNO PJA yang menjalankan rondaan di pangkalan haram ABI Parkin, rantau panjang awal pagi semalam. Dalam kejadian pada 4.15 minit pagi itu, dua lelaki yang identiti belum dikenal pasti dikesan berada di tebing Sungai Golok berhampiran konsertina wire yang telah dirosakkan di pangkalan berkenaan. Komander Brigad Tenggara PJA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kedua-dua lelaki itu bertindak melarikan diri dan terjun ke dalam Sungai Golok. Katanya seorang daripada lelaki berkenaan sempat berpaut pada tali sebelum diselamatkan seorang pemandu bot dari Thailand yang kemudian membawanya ke tebing sungai sebelah Thailand. Manakala seorang lagi hilang dipercayai hanyut dan dikhuatiri lemas. Kejadian itu telah dimaklumkan kepada pihak berkaitan untuk tindakan lanjut. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

0: Okey, itu dia persembahan dari Mahalini. Sial telah membawa kita ke pukul 11.32 minit tengah hari pagi. Sorry. Okey, sekarang ni kita nak bersama dengan rancangan tajaan bersama dengan Munawar dari Herbal Fam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah.
0: Dah makan ke pagi ni?
1: Dah makan. Saya tak sabar ni nak bercakap dengan semua pendengar Kelantan FM ni. Kita ada promosi hebat tau hari ni. Okey. Terima kasih kepada pendengar Kelantan FM. Bersua kembali kita bersama dengan Herbal Fam. Mungkin ada yang tertanya lama tak dengar promosi daripada Herbal Fam kan. Sebut saja jenama Herbal Fam. Pasti semuanya teringat akan kehebatan keselesaan tilam keluaran Herbal Fam. Kami merupakan pengeluar tilam herba yang pertama satu-satunya di Malaysia dan kami mempunyai pengalaman lebih daripada 30 tahun untuk memberikan tilam yang benar-benar selesa yang akan memberikan sokongan kepada tubuh badan anda yang membantu anda untuk mendapatkan kualiti tidur yang terbaik. Pastinya, sebelum saya berkongsi berkenaan promosi hebat pada hari ini, apa kata abang-abang, akak-akak, sahabat-sahabat semua yang kami sayangi semuanya, simpan dulu nombor telefon kami kerana nombor telefon kami sangat penting untuk memudahkan anda berkomunikasi dengan kami. Boleh call, boleh WhatsApp kami di nombor 019-4144-288. Sekali lagi, nombor kami 019-4144-288. Ha, dah simpan kan? Bagus. Kejap lagi. Mungkin anda dah tak sabar nak tempah terus. Boleh kejap lagi Anda boleh dengar dulu promosi yang ingin saya tawarkan kepada anda semua. Mungkin ada yang tanya, dah lama kan tak dengar Herbal Fam ke udara? Hari ini saya bagi tahu kepada anda, kami berehat selama 2 bulan ini kerana apa? Kami sedang menaik taraf kualiti tilam kami secara menyeluruh. Kami faham berkenaan keperluan anda semua, berkenaan maklum balas anda semua. Jadi, kami sentiasa ingin menambah baik untuk memberikan yang terbaik kepada anda semua bermula daripada permukaan kain tilam kami, teksturnya, jahitan dan kemasan sehinggalah bahan-bahan yang digunakan di dalam bahagian tilam kami. Bagi kami kan, kualiti bukan perkara yang boleh kita pandang ringan. Kadang-kadang perkara yang kecil, macam contoh seutas benang yang tidak mencapai tahap kualiti yang sepatutnya pun boleh memberi perbezaan kepada rasa dan juga keselesaan anda ketika anda baring ataupun tidur. Sebab itulah, kami tidak mahu sekadar menghasilkan tilam yang nampak cantik dekat luar sahaja, tapi kami mahu memastikan setiap lapisan, setiap bahan dan setiap perincian diberikan perhatian yang sepatutnya. Jadi, selepas 2 bulan, Herbal Fam kembali bersama anda semua untuk tilam yang lebih berkualiti demi keselesaan anda semua. Bukan setakat tilam saja semakin berkualiti, tapi juga promosi juga semakin hebat yang akan kami berikan kepada anda semua. Di Herbal Fam, setiap inci kami teliti demi keselesaan anda semua. Okey, untuk promosi hari ini, sebelum saya berkongsi berkenaan harga-harga yang sangat-sangat hebat pada hari ini, apa kata bagi yang belum simpan nombor telefon kami, simpan sekarang supaya anda tak terlepas berkenaan promosi hari ini, iaitu nombor kami 019-4144-288. Sekali lagi, nombor kami 019-4144-288. Dan istimewanya, kalau anda tempah dengan kami hari ini, kalau nak jimat, anda trade in tilam lama anda kepada kami, bagi tilam lama anda kepada kami, maka anda akan dapat diskaun bernilai RM400. Bukan setakat itu sahaja, untuk anda yang membuat tempahan pada hari ini, kami akan bagi voucher diskaun tambahan kepada anda bernilai RM200. Bermakna anda boleh jimat sebanyak RM600 tau kalau tempah hari ini dan selepas anda trade in tilam anda kepada kami. Dan selepas ini saya bawakan kepada anda tilam herba afia. Tilam herba afia ini sememangnya sejak daripada dahulu sehingga sekarang memang mendapat permintaan yang sangat-sangat menggalakkan Dan saya yakin ribuan dalam kalangan pendengar-pendengar kita yang dah menjadi pengguna untuk tilam herba Afia ini. Tapi sekarang ini, tilam herba Afia ini kami tambah baik demi keselesaan anda semua. Untuk harga promosi, kejap lagi saya kongsikan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana. Simpan dulu nombor kami 019-4144-288. Ha, mungkin ada yang selama ini ternanti-nantikan promosi daripada kami. Sabar, kejap lagi ada promosi hebat menanti anda semua. Tapi sekarang ini kita berehat dahulu, jangan ke mana-mana.
0: Okey, baik, itu dia. Ah, yang mana nak tukar-tukar tilam yang baru untuk keselesaan badan, hok mana sakit urat, bolehlah hubungi di nombor yang diberitahu oleh Encik Munawar tadi. Tapi kita nak berhibur dulu dengan persembahan dari Wani Khairi, pulang-pulang-pulang tapi tak pulang-pulang. Terus layan dulu gugalik, aduh, sokmo.

0: rancangan tajaan bersama Herba Pay. Okey, silakan Encik Munawar.
1: Okey, terima kasih banyak kepada anda semua yang nak pulang daripada tempat kerja ke, nak balik rumah, nak berehat tu, tapi tilam dekat rumah tu dah usang, tilam dekat rumah tu dah melengkung, tak memberikan sokongan yang baik kepada anda semua. Siapa yang bangun pagi tadi rasa sakit-sakit badan, puncanya disebabkan oleh tilam anda tu, inilah kesempatan terbaik untuk anda mendapatkan tilam yang benar-benar berkualiti keluaran Herbal Fam, jenama Malaysia, nama tempatan untuk anda semua, dan pastinya harganya juga rahmah untuk anda semua. Jadi sebelum nak dapatkan harga promosi ini, jangan lupa simpan dulu nombor telefon kami supaya mudah untuk anda berkomunikasi dengan kami. Boleh telefon kami kejap lagi ataupun boleh WhatsApp kami di nombor 019-4144-288. Sekali lagi nombor kami 019-4144-288. Hari ini kami bawakan kepada anda tilam Herba Afia. Tilam Herba Afia untuk hari ini kami berikan jaminan waranti 5 tahun untuk anda semua. Bukan apa, kadang-kadang kalau anda beli tilam yang mahal, yang mewah dekat pasaran kan, kadang-kadang waranti 2-3 tahun, kadang-kadang tak ada waranti pun. Tapi untuk kami, kami beri 5 tahun waranti untuk anda semua. Sebab apa? Kami yakin dengan kualiti yang kami tawarkan kepada anda semua. Dan nama tilam herba kan, tilam ini istimewanya mempunyai 3 jenis herba di dalam bahagian dalamnya. Dan tilam kami ini sangat berkualiti dan padu yang akan membantu mengekalkan struktur badan anda ketika tidur. Dan tilam kami mempunyai satu fungsi yang sangat-sangat istimewa kerana mempunyai fungsi separa empuk yang akan membantu keselesaan anda ketika tidur. Tilam ini juga mempunyai pengaliran udara yang sangat baik, tidak mudah terasa panas kerana menggunakan fabrik berkualiti. Lagi-lagi sekarang ni musim panas kan, jadi kalau tilam kami ini tidak mudah panas, jadi selesa untuk digunakan. Siapa yang sesuai menggunakan tilam Herba Afia ini? Sesuai untuk semua peringkat umur, untuk anak-anak anda ke, untuk golongan muda ke, ataupun mungkin ada dalam kalangan anda yang merupakan pengusaha homestay dekat sini, nak bagi keselesaan kepada pelanggan anda, guna sahaja tilam Herba Afia ini. InsyaAllah selepas ni review yang baik-baik sahaja, selesa sahaja daripada pelanggan anda, ataupun nak letak dekat ruang tamu untuk santai sama keluarga, sesuai sangat-sangat. Jadi kepada anda semua, untuk promosi tilam Herba Afia pada hari ini, seperti yang saya maklumkan tadi, kalau nak jimat, anda trade in, anda tukar, berikan tilam lama anda kepada kami, maka dapat diskaun RM400. Dan juga kalau anda tempah hari ini, kami akan bagi voucher diskaun tambahan bernilai RM200 untuk anda. Bermakna kalau tempah hari ini, anda boleh jimat sebanyak RM600 secara keseluruhannya. Okey, kita hari ini bawakan kepada anda tilam Herba Afia dengan 3 jenis ketebalan. Maksudnya kalau anda pilih tilam kami ini, bergantunglah kepada bajet anda, bergantung kepada anda minat ketebalan yang bagaimana. Jadi dengar dahulu, okey, tilam Herba Afia ini bersaiz queen, ketebalan 7 inci, harga asalnya RM1,299, tolak RM600 seperti yang saya maklumkan tadi, selepas anda trade in tilam lama anda dan juga voucher diskaun tambahan daripada kami, maka harganya turun kepada RM699 sahaja untuk tilam Herba Afia bersaiz queen, ketebalan 7 inci, RM699 sahaja. Mana nak cari tilam berkualiti ni? Ni bukan tilam biasa-biasa, bukannya tilam sebarangan yang melengkung di bahagian tengah. Tidak, tilam ini memberikan sokongan kepada tubuh badan anda supaya anda selesa tidur lena sepanjang malam. Dan seterusnya, kita ada bawakan juga tilam Herba Afia bersaiz queen, ketebalan 8 inci, harga asalnya RM1,399, tolak diskaun RM600, harganya turun kepada RM799 sahaja. Manakala untuk ketebalan maksimum kami, kita ada tilam Herba Afia bersaiz queen, ketebalan 10 inci, harga asalnya RM1,599, tolak diskaun RM600 hari ini, harganya hanyalah RM999 sahaja. Jadi tunggu apa lagi? Tempah sekarang di nombor 019 019-414-288. Saya ulang, nombor kami, boleh WhatsApp kami, boleh call kami di nombor 019-414-288. Dan seperti biasa, kalau anda tempah dengan Herbal Fam, kami akan tanggung kos penghantaran. Penghantaran percuma sampai ke pintu rumah anda. Dan juga kaedah bayarannya adalah COD. Barang sampai, baru bayar. Jadi jangan tunggu lama-lama. Promosi hebat ni jarang sekali kami bawakan, kan? Jadi kepada anda semua, WhatsApp kami hari ini, hubungi kami di nombor 019-414-288. Serendah RM699 sahaja untuk tilam bersaiz queen, iaitu tilam Herbal Afia yang kami bawakan kepada anda. Untuk maklumat lanjut, boleh WhatsApp kami, boleh hubungi kami di nombor yang seperti yang saya tekankan tadi, 019-414-288. Pastinya Herbal Fam adalah pilihan terbaik untuk anda seisi keluarga. Nak tidur lena sampai ke pagi, nak bangun dengan rasa lebih bertenaga, lebih bersemangat, pastikan anda menggunakan tilam Herbal Fam, jenama tempatan untuk seluruh rakyat Malaysia. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Encik Munawar, yang mana rasa macam sakit-sakit belikak, sakit badan ke disebabkan oleh tilam yang dah lama dah. Tua tilam lagi daripada usia kita deh. Ha, kena tukarlah kepada tilam Herbal Fee. Boleh hubungi Encik Munawar, boleh hubungi di nombor yang diberitahu tadi. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang ketiga. Sama-sama kita dengarkan berita ringkas dari Wisma Angkasa Puri, Pusat Berita. Dan tentunya selepas daripada itu, pelbagai lagi info-info menarik, lagu-lagu terbaik yang kita akan sajikan kepada anda. Dan sebelum itu, kita nak layan dulu ini lagu dari Dekni. Tunggu. Tunggu apa dia tu eh? Tunggu dulu, Gugalik. Aduh, sokmo.

In Wilayah Persekutuan Sofia Adilia, Pahang, Kisha, Kelantan, Nafa, Terengganu, Dia, Perak, Akilah Mughni, Pulau Pinang, Melissa Rose, Kedah Reza, Perlis Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

Malaysia teroka kerjasama baru di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 membuka tirai hari ini di New Delhi, India dengan hari pertama menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tumpuan kepada siri pertemuan Duhala bersama pemimpin negara anggota serta rakan strategik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini persidangan berkenaan, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi. Silakan Vimala.
1: Baik Izamil, pertemuan ini memberi ruang kepada Malaysia memperkukuh hubungan dua hala selain meroka peluang kerjasama baru dalam bidang berkepentingan bersama. Pagi ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah hadir ke The Oberoi mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran sekitar 9.30 pagi waktu tempatan. Selepas itu, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Baik, itu saja daripada saya. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Vimala. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Jelas beliau, penyerahan jasad mangsa kepada waris akan dilakukan selepas semua proses dokumentasi berkaitan diselesaikan. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu. Jelas beliau, usaha itu penting bagi memudahkan urusan waris termasuk berkaitan tuntutan insurans. Pengekalan kota subsidi bahan api bawah inisiatif Budi Madani memberi kelegaan kepada rakyat sekaligus membantu mengawal kos hidup yang semakin mencabar. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
2: Bila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan kewangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh menyebabkan keadaan itu boleh berlaku serentak dengan tekanan kos hidup yang masih dihadapi rakyat.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Jelas beliau, bantuan fiskal secara langsung kepada golongan tertentu masih penting, namun pendekatan berkenaan perlu disokong dengan usaha mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat. Penyelarasan antara agensi kerajaan dan penggiat industri akan diperkasa bagi memastikan usaha menangani jenayah skam dan penipuan dilaksanakan dengan lebih pantas serta proaktif. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan menangani skam perlu melibatkan keseluruhan ekosistem pengikutan jenayah berkenaan semakin kompleks dan pantas termasuk menerusi penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI. Usaha itu telah diperkemas menerusi mesyuarat penyelarasan memperkukuh Ketara Nasional menangani skam dan penipuan yang diperkongsikan bersama oleh beliau dan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Perkembangan jerebu. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 239, manakala 6 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 6 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching, Bintulu, Sarike dan Sibu. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Muslimin Muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau dalam bidang tenaga boleh baru dan kesalinghubungan sebagai usaha untuk memperluas peluang ekonomi pada peringkat subserantau ASEAN. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata pendekatan subserantau seperti kerjasama segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand mampu memperkukuh potensi ekonomi antara negara anggota melalui pelaksanaan pelan yang lebih tersusun dan berkesan. Katanya kedudukan geografi yang dekat seperti hubungan Kuala Lumpur dan Medan perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi mempercepat integrasi ekonomi. Sistem demokrasi Malaysia perlu terus dipertahankan daripada sebarang bentuk manipulasi digital maupun campur tangan pihak asing. Ketua Penerangan UMNO, Datuk Sri Azlina Osman Said berkata, lanskap perbincangan politik digital kini terdedah kepada ancaman manipulasi siber yang berupaya merosakkan integriti maklumat serta mempengaruhi persepsi awam secara tidak sihat. Beliau mengulas penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI serta ribuan akaun palsu di platform media sosial yang dikesan cuba mempengaruhi perbincangan politik di Malaysia dan menyebarkan kandungan mengelirukan. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dikesan memainkan peranan lebih aktif dalam membimbing murid menggunakan internet secara selamat, berhimah dan bertanggungjawab seiring perkembangan pesat teknologi digital. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Rati berkata, kemajuan teknologi digital memberi banyak manfaat kepada proses pembelajaran namun pada masa sama mendedahkan kanak-kanak kepada risiko termasuk buli siber, penipuan dalam talian, penyalahgunaan gunaan maklumat peribadi serta kandungan tidak sesuai. Ecuador akan mengenakan perintah berkurung sementara di empat wilayah pantai yang terjejas akibat jenayah terancang. Menurut Menteri Dalam Negeri John Reinberg, perintah berkurung akan berkuat kuasa dari 17 hingga 30 September. Di Guayas, Manabi, Lorios dan El Oro bermula tengah malam hingga 5 pagi waktu tempatan. Ecuador berdepan konflik bersenjata sejak 2024 apabila Presiden Daniel Noboa mengisytiharkan perang terhadap kumpulan penjenayah. Skuad remaja kebangsaan menamatkan saingan di tempat ke-6 kejohanan hoki Piala Remaja Asia Wanita 2026 selepas tewas kepada Bangladesh dalam penentuan tempat ke-5 dan ke-6 di Mochichina. Kekalahan itu meranapkan impian skuad remaja wanita untuk merebut satu daripada 5 tiket ke Piala Dunia Remaja 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu dilapor meneruskan agenda padat beliau di persidangan berkenaan dengan memberi tumpuan kepada beberapa siri pertemuan dua hala bersama pemimpin luar. Vimala Kasturi Verasami kini berada di New Delhi untuk membawakan perkembangan semasa. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai pintaan Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa dua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib sebabnya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian Kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 236, manakala 4 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 4 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarige. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dan setahun ini, Alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutama ini untuk Sungai Putat. Jadi artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12.30 hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat desas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Diary Bus King.
1: Itu dia lagu kedua bersama dengan penyanyi utamanya Wan ataupun Wer bahasa di Kelantan kita ni. Okey Wer, selain daripada menyanyi, awak boleh main alat muzik tak?
2: Kalau alat muzik, saya pernah kot main drum.
1: Dulu boleh main drum?
2: Ha. Oh, maknanya. Pernah kat dulu, kalau kat KL dulu saya pernah basking di Sungawang Plaza.
1: Main
2: saya
1: drum? Haa. Okey, hebat
2: dulu,
1: juga.
2: Ha, dulu kita ada empat orang semua.
1: Okey, okey.
2: Ha, buta dua.
1: Buta? Oh, ha. Awak menyanyi, awak main band dengan geng-geng OKU lah.
2: Ha.
1: Dengan OKU. Awak main drum lah.
2: Ya.
1: Oh, tak masuk join dengan Khalid Basker semua tak?
2: Eh, dah.
1: Oh, dah berapa lama dekat KL?
2: Eh, saya dalam 7 tahun.
1: 7 tahun? Ha. Maksudnya masa dekat KL dulu pun memang awak aktif juga lah main music busking di mana-mana lah.
2: Ya, saya sepenuh masa busking dulu
1: masa dengan yang awak cerita dengan OKU tadi lah. Dengan band tu lah. Band tu nama apa dulu eh?
2: Band tu saya tak ingat lah nama.
1: Ya. Okey. Antara awak dengan Khalid Basker tu kira sama-sama naik lah dulu.
2: Kemungkinan saya.
1: Okey, jadi awak maknanya bermula basking awak ni bermula di Kelantan ke bermula di Kuala Lumpur?
2: Saya bermula pada Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur. Ha. Kemudian balik kampung.
2: Balik kampung. Lepas pada pandemik COVID itu, okay. Saya balik Kelantan.
1: Balik Kelantan. Okey, itulah dia saudara cerita di sebalik kejayaan kumpulan Jiwa Baskers. Apapun, kita bersama dengan lagu yang ketiga, kumpulan Jiwa Baskers, Daily Basking.
0: Daily Basking.

Waktu sekarang pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama saya Rosalam Tiesuh menerusi berita Kelantan FM. Sabu menyumbang kira-kira 70% daripada dadah yang diseludup masuk ke Malaysia melalui sempadan Thailand diikuti ganja. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Dato' Husin Omar Khan berkata, Malaysia antara negara yang menjadi lokasi transit bagi kegiatan pengedaran dadah selain turut menjadi sasaran sindiket untuk dijadikan hub pemrosesan bahan telaran itu. Katanya kebanyakan dadah itu kemudiannya dibawa keluar dari Malaysia ke negara seperti Indonesia dan Filipina. Bagaimanapun, bunga ganja kebanyakannya diseludup ke negara-negara Eropah berikutan permintaan yang tinggi di sana. Dato' Husin berkata, Malaysia terus menjalinkan kerjasama baik dengan pihak berkuasa Thailand dan Indonesia dalam membatras kegiatan penyeludupan dadah termasuk menerusi perkongsian risikan. Dia berkata, polis turut memantau usaha sindiket dadah untuk mewujudkan kemudahan pemrosesan dadah di negara ini. Jumlah tuntutan kemalangan di bawah skim kemalangan bukan bencana kerja Lindo 24 jam di Kelantan meningkat 4 kali ganda pada Ogos berbanding bulan pertama pelaksanaan skim berkenaan 1 Jun lepas. Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Kelantan, Wan Izani Wan Isa berkata, sebanyak 64 kes diluluskan pada Ogos berbanding 16 kes pada Jun menjadikan jumlah keseluruhan tuntutan yang diluluskan bagi tempoh Jun hingga Ogos sebanyak 120 kes. Menurutnya, kesemua tuntutan berkenaan melibatkan bayaran berjumlah lebih RM66,000. Katanya antara tuntutan ialah melibatkan kemalangan semasa pergi ke pasar, perjalanan menghantar anak ke pusat tuition, terjatuh pokok dan ketika melakukan aktiviti riadah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sesi libab urus dan jaringan mesra Perkeso bersama Kelab Media Kelantan Darun Naim Kemudi di sebuah hotel di Kota Baru malam tadi. Arus pemodenan yang melewati kawasan pendalaman membolehkan masyarakat orang asli suku kaum Tomiar menggunakan alat solat terkini seperti gincu dan bedak untuk menggantikan bahan semula jadi seperti arang dan kapur sirih. Suri Rumah Enda Angah, 37 tahun berkata, tradisi merias muka dengan motif berupa garisan panjang beralun serta beberapa titik pada wajah masih menebal dan sanubari komunitinya. Abang Busu, 55 tahun pula berkata, adat itu masih menebal di dalam komuniti Tomiar dan dihidupkan dalam upacara keagamaan, istiadat sewan dan majlis keramaian. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kelantan Rohaniza Abdullah berkata, lakaran menggunakan alat kosmetik moden tetapi mengekalkan ciri keaslian motif hiasan wajah adalah pembaruan dan inovasi pengamalan warisan. Beliau berkata kreativiti menghasilkan hiasan wajah, gaya moden antara usaha memperkasakan penjenamaan budaya tanpa menjejaskan nilai estetika warisan asal yang melambangkan identiti masyarakat orang asli dan sosial budaya mereka. Sekian berita Kelantan FM, berita disunting oleh Mekedi Anak Perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya Ruslan Jesuh. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kelantan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara tersebut dibincangkan dalam pertemuan Duhala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Kuala Lumpur dalam beri itu turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Tiada sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia terjejas akibat jerebu atau letusan gunung berapi diterima Kementerian Pendidikan Tinggi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan serta kebajikan pelajar Malaysia di seluruh Indonesia. Nahas helikopter doktor udara di Long Lelang, Marudi, Sarawak. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban telah diselesaikan sepenuhnya oleh Jabatan Kimia. Analisis forensik berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan tersebut, jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri. Penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terbabit dalam aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia akan disiasat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang. Lorong kiri di kilometer 263.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan kira-kira 2 km selepas terowong menora telah dibuka semula kepada semua kenderaan. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, laluan berkenaan dibuka setelah penilaian mendapati keadaan cerun selamat untuk dilalui. Laluan itu sebelum ini ditutup kerana berlaku runtuhan tanah susulan hujan lebat. Pengguna lebuh raya bagaimanapun dinasihat agar sentiasa berhati-hati dan memperlahankan kenderaan terutama ketika hujan. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dan untuk panduan kita bersama, saudara, 7.08 minit malam. Dan untuk makluman muslimin dan muslimah, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1, 7.14 minit malam, zon 2, 7.16, dan bagi zon Besudanda, Setiu di Terengganu, 7.12 minit malam.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.14 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Allahu

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala sempena sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, jaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut. Ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Datuk Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Kepergamangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar perlindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertumbuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum latihan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Datuk Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada Kim Zijia susulan cadangan Datuk Sri Lee Chong Wei supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Syahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia IC Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tuffaut pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Kaun Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

Itulah saudara lagu lantunan daripada Rohani Hashim. Lagu yang berjudul Berjumpa Bermesra pada tahun 70 yang merupakan lagu ciptaan El Ramli bersama iringan Les Pengembara. Deh, begitulah kanduknya pun kita ni. Deh, dalam kita satu adik kakak Soklami. Agak-agak lah. Biar tetap aman, bahagia lah. Kalau ada lebih kurangnya ada begitulah adat hidup ni. Adik kakak nak kata manis macam lawak. Deh, kalau manis pun di media sosial aja. Neh, dari rumah belum tentu. Tapi gak gitulah adik kakak, jangan dibawa panjang lah. Neh, kalau ada hok pahit tu, ajah-ajah tawa sikit adik kakak. Neh, kalau bawa panjang punuh lah. Punuh pakai nak cucu adik kakak. Haru habis hok tu dah lah. Kali ulu hok ni lah, kali ini tak kena macam lah adik kakak. Neh, dan sebelumnya lagu Sabda Cinta, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Dahlan Zainuddin pada tahun 1977 yang merupakan lagu ciptaan Ahmad Syarif bersama Ratna Puspawati menerusi rakaman Piring Hitam Sendiri Lagi. Itulah lagu yang boleh dikatakan imbauan kenangan, terutama sekali kepada abah-abah mula. Neh, mungkin lagu ni pernah dinyanyikan, pernah orang panggil menjadi orang panggil apa dah ni, bibit teh di bibir mulut adik kakak suatu ketika dahulu. Tak kira lah atas bah kau, dalam kereta api kau, neh, nak boleh kau sapat tepat ke tepat yang dituju gitu lah. Dan begitu jugalah kepada sasah driver abah tu, hak tengah bawa nyawa, sasah penopeng kita tu agak-agak tekan minyak tu, biar tu kena dengan orang panggil labor lah, neh. Kalau 90 kalau nak tekan lebih sikit kat lah, tengok depan lah dulu, tengok keadaan lah dia agak moga main dengan kaki demo ni kak, kita suka dah besar je neh. Kadang-kadang bila-bila kita besar pun, kalau dia nak tekan awak kan neh, tapi ada syarat doh dah. Anjur-anjur belakot doh lah ni neh, tapi tentu orang panggil sapa on time, okey. Tu dia. Baik dia agak, kita teruskan pertemuan kita dengan era seterusnya, lagu daerah 80-an untuk retro malam minggu di Kelantan FM.

0: Kau menerusi caption dia, kau ada tu dia. Jadi gitulah, eh, ramai pakar orang panggil hang lah. Terutama sekali ilmu-ilmu lah yang memberi teguran. Cuma alik dijikit ni lah, nak kata ilmu tu duduk lah. Cuma agak bagi mesej lah supaya dia beradik kita ni. Eh, gitulah dek kakak eh. Cuma lagu tu lah dek kakak eh. Dari kita mengikut trend, pasti kita ni orang panggil tidak salah juga lu lah dek kakak eh. Ada lelube-lelube yang orang panggil menjerumuskan kita kepada orang panggil benda tak comel ataupun dosa lah, boleh kita kata kak. Eh, oh, kita pakai tuduh comel tu eh. Eh, oh, pakai tuduh comel, tutup ditutup habis tu. Boleh ke? Boleh ke AI ke? Tak, edit ke dia? Oh, macam ni lah. Macam OG lah. Oh, cantiknya mak puh. Nih, krim gitu lah. Oh, tapi kak begitulah dia kakak dah. Oh, lepas dah luar mana dah ni. Oh, kalau boleh delete, kak delete. Kita buat mula pula bagi. Bos akak like juga, boleh tahan gomo, boleh tahan kotik eh. Oh, tu dia dia kakak.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan lagu pilihan retro antarabangsa dalam Retro Malam Minggu di Kelantan FM. Dengarkan.

yang kini tengah beradak lah dengan sakit dia lah adik kakak. Dah dengan uzur dia. Apapun adik kita ni, sama-sama kita doa lah adik kakak. Nah, supaya beliau diberi kesihatan berpanjangnya, dikurniakan kesabaran, kecakalan dalam menempuh lah. Orang panggil ujian kesihatan dia lah adik kakak. Sebagaimana yang telah pun disantuni oleh pihak Kelantan FM ambil peduli 3 hari lepas lah. Dan di kesempatan jugalah kita ucapkan terima kasih kepada rakan strategi kita, Arash Entertainment, Pizza Janguk Mi Ani, Roto GM Automobil, dan banyak dan ramai lagi lah adik kakak, dalam menjayakan program Kelantan FM ambil peduli adik kakak. Jadi adik kakak, dia cekit nak beradu dulu jelo untuk sama-sama kita dengarkan lah gialah ke berita utama sebelah malam. Dan kita akan kembali bersama di ruangan Rentak Kenangan, sesi ngulik adik kakak dengan lagu-lagu jiwang di era 90-an. Apapun, kekalkan kesetiaan anda bersama ku di Kelantan FM.

Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 11 Malam.

0: berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram diserahkan kepada waris masing-masing hari ini untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki ialah mengenal pasti barangan peribadi bilik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, jasad 2 mangsa akan dibawa pulang ke Semenanjung dan kemungkinan menggunakan khidmat pihak TUDM. Manakala 3 jasad lagi akan diuruskan untuk pengemumian di Miri dan Kuching. Serian kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU bertahap sangat tidak sihat, iaitu 218 tangkap pukul 10 malam tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sri Aman, Semerahan, Kuching dan Sibu pula merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU bertahap sederhana. Dalam perkembangan berkaitan, semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa Isnin ini, susulan perkembangan terkini tren bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan ia melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Sri Aman, Kanawit, Julau, Meradong, Pintulu dan Tatau Sebauh. Bagaimanapun, sekolah di bawah PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sementara sehingga kedua-dua daerah merekodkan bacaan IPU di bawah 200. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negeri itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Luar negara. Insiden kereta api tergelincir di barat laut Perancis yang mencederakan 44 orang Jumaat lalu disyaki berpunca daripada perbuatan sabotaj. Polis mengklasifikasikan kejadian itu sebagai kes kianat susulan penemuan serpihan besi di atas landasan antara laluan Rouen dan Caen. Menurut pendawa raya Rouen, Sebastian Galois, seorang mangsa dilaporkan kritikal manakala ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu disahkan negatif. Perkhidmatan kereta api kini mula beroperasi semula secara berperingkat. Sukan badminton, sebarang gambaran mengenai laluan skuad badminton lelaki Malaysia pada Sukan Asia IC Nagoya 2026 yang berlegar di media sosial belum boleh dijadikan rujukan kerana undian acara berpasukan masih belum dijalankan. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia, Datuk Kenny Goh berkata, undian rasmi hanya akan berlangsung pada 19 September iaitu semasa mesyuarat pengurus pasukan sehari sebelum saingan bermula. Katanya, perkara itu telah ditetapkan dalam buku panduan rasmi Sukan Asia sekaligus menolak dakwaan bahawa undian acara berpasukan lelaki sudah dilakukan lebih awal. MotoGP San Marino, pelumba Itali Marco Bezzecchi meraih peta utama Grand Prix San Marino selepas mencetak rekod baharu litar dalam sesi kelaikan di Misano. Bezzecchi merekodkan masa terpantas 1 minit 29.982 saat mengatasi juara bertahan MotoGP dunia Marc Marquez yang ketinggalan 0.198 saat. Pelumba Aprilia itu menyasarkan gelaran dunia kelas premier pertamanya tahun ini selepas menamatkan musim lalu di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter, jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Kebaran?
3: Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
4: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
5: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
6: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
7: So, how the... 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？在南坡，阿德巴尼亚，potensi。potensi。哦，gulung kaget tu.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat. Bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Perdana Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan diumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan mengenai sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. India menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam

0: kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama, selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar turut menyatakan harapan agar semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Terdahulu, Datuk Seri Anwar juga mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di-Pertuan Agong dan menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ini pula mengenai banjir besar dan tanah runtuh di Nepal. Status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka melalui rundingan bersama Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
1: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai, datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Isu penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut akan disiasat bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses jalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

Lalu barang itu kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Datuk Seri Lee dalam pada itu memaklumkan status lapangan terbang Long Lelong kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia Airports dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, keputusan muktamad bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Beliau sementara itu menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Keperkembangan luar negara, angka korban kebakaran feri MV John Astor di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Coron, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Feri itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Coron malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. India dan China bersetuju mempergiat usaha menyelesaikan pertikaian sempadan secara adil, munasabah dan boleh diterima bersama. Persefahaman itu dicapai dalam pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Presiden China Xi Jinping di luar sidang kemuncak BRICS ke-18. Modi menegaskan kedua-dua negara perlu mematuhi perjanjian sedia ada dan berpegang pada prinsip saling menghormati, PK dan kepentingan bersama. Xi pula berkata perbezaan antara kedua-dua negara tidak seharusnya menghalang kerjasama dan kemajuan bersama. Kremlin menolak cadangan Presiden Ukraine Vladimir Zelensky untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Miami bagi membincangkan usaha menamatkan perang. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata pertemuan di Miami adalah mustahil. Katanya Kremlin kekal bersedia mengadakan pertemuan di Moskow dan tidak mempertimbangkan lokasi alternatif. Zelensky sebelum ini menyatakan kesediaan bertemu Putin jika kedua-duanya dijemput ke sidang kemuncak G20 di Miami Disember ini. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membawa pulang 3 mata selepas menewaskan Melaka FC 2-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Dalam perlawanan itu, Jerome Etame membuka jaringan pada minit ke-27. Bagaimanapun, Melaka menyamakan kedudukan menerusi Do Dong Yun pada masa kecederaan. Wanjar Ronald Ngah muncul wira Kuching City apabila menjaringkan gol kemenangan sebelum whistle penamat. Dalam satu lagi aksi, Star City dan Cungkan FC seri satu sama di Stadium Tuanku Said Putra Kangar, manakala Penang FC meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Kelantan Red Warriors FC 3-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Sekian berita yang disunting oleh Asri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Dato' Dr. Chia Tun Loh, Dato' EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nedan, Dato' G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.

0: Inilah Radio
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Bersenam bukan hanya sekadar meredakan stres, tapi ia akan mendatangkan rasa gembira. Menurut Avanti Kumar, dalam buku tulisannya yang berjudul The Science of Happiness, menyatakan berlari boleh membuatkan kita gembira. Tak kala selesai melakukan larian, tenaga yang dihasilkan mencipta impak emosi yang memberi kesan kepada tahap kebahagiaan setiap hari. Berlari merupakan satu bentuk latihan untuk mengawal tekanan yang sedang dihadapi. Kajian telah menunjukkan bahawa orang dewasa sihat yang bersenam secara teratur umumnya lebih gembira daripada mereka yang tidak melakukan senaman.
3: Senang Ikhlas, Lantan FM.

0: Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Kelantan FM.

0: Kelantan, sana sini.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini, edisi Ahad 13 September 2026. Syabu menyumbang kira-kira 70% daripada dadah yang diseludup masuk ke Malaysia melalui sempadan Thailand, diikuti ganja. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan berkata, Malaysia antara negara yang menjadi lokasi transit bagi kegiatan pengedaran dadah selain turut menjadi sasaran sindiket untuk dijadikan hub pemprosesan bahan telaram berkenaan. Kebanyakan dadah itu kemudiannya dibawa keluar dari Malaysia ke negara seperti Indonesia dan Filipina.
2: Ops Tiris 4.0 bersepadu di Kelantan merekodkan nilai rampasan barangan kawalan dan aset sebanyak